0: Alo, buổi nói tí.
1: Alo, buổi nói tí, hai đi.
0: Ý đến lưu ai hai đi, mua rồi.
1: Đi ăn ở nhà phụ nữ sinh là Manuel Jose, chúng ta phụ là chúng ta ra cả tí kí tiêm cũng phụ rồi nó.
0: Anh đã xem nó anh yêu.
1: À, mà xua nên nó, anh đã rằng nó ở cùng với thầy, anh nên ra. À, thầy nên là đối xử chứ nhiều.
0: Đối xử chứ nó hi là salama.
1: Ayo.
0: Salam anh lên ra.
1: Bác sĩ mới bảo nên salam sao cả ba, yo, bác sĩ ra ba, ý mà anh lên giờ có khâu gì ra khâu lại gì ý. Ba, yo, bác sĩ ra ba, cái nào về cái làm ra cái làm nào cũng là xin là xin đi tới sao bố. Anh ta cái về cái lề phải tu Manuel. Yo veo que le que Mesito Manuel, Melito Manuel, Erison Manuel, Felito Manuel. Al mi cabo cabe que le que Malputoria huigo, no ratio y un santiqui huigo. Mexicina con Elinia la clara la liga real, es huir le que lo alba, a la para mi hija, huela no carrera con agua, Elinia. Ya no carna, cabarba, para morro por acá.
0: Asante, manu mi yongere roash kurela bo.
1: Ah, nimi koto kashu kurela.